தலையன்னுக்கு كبتي شالت النارك ما محرقة في حصيدة حصيدة على ولفتي.